0: Lambalo.
1: Yes, sir, Kampa.
0: Wanji.
1: Mare kuja kwele vianga.
0: Kuliriza.
1: Kini mateo chikora kumiru.
0: Otio.
1: Simuni mbarazi.
0: Kale, kale, kale, kale, kale, kale. Wanji.
1: Yes, sir, Kampa.
0: Tata.
1: Wale program.
0: Webale kuliriza.
1: Ego na nyondo ni msipacha soko polisi.
0: Otaruga, otaruga, otaruga,
1: wuuu. Inche vora kukino na palastiki.
0: Kale, kale, kale, kale. Iyo. Gambalu.
1: Hello.
0: Yes, yes, yes.
1: Webale kuliriza.
0: Webale kuliriza muhereza businge, wuuu.
1: Wengine.
0: Mwini muta saidi zao kwa saidi za kibwero, kusaidi za kiyabasari.
1: Kiyabasari kanyi gara mine. Yo. Bamba.
0: Webali, webali.
1: Ndondo wa chomu.
0: Otaruga ho. Tata.
1: Mukama.
0: Ninyowe.
1: Mwakuliza charikamu.
0: Webali kuliriza.
1: Mwaka yende sikuwa kabaru.
0: Kabaru ngiyo mupacho sabuka unti.
1: Ato manye.
0: Jinyani nyamanya nyakaguza.
1: Uzitura sida asa zina kutu. Muta sabe sara yukubani.
0: Kara?
1: Akazina.
0: Eee.
1: Muta sabe sara yukubani.
0: Eee.
1: Itazi wategira makuku. Wategira smartphone. Wakenda kutu njimbe jati wakaisha ujansi. Kwa watereo. Eee. Makaliko njimbe.
0: Kanu kanu kanu kie njini kanu?
1: I'm going to go to the hospital.
0: Tata.
2: Bakatara.
0: Eh.
2: Niyo yenyene rundi teriniyo.
0: Ni kando kunomba ilege kilo kya ijo.
2: Yo kakatara.
0: Kandi nkutoizege wambura mister.
2: Kanyo ndumugenyi tikanyo kungi kakatara niyo rundi teriniyo.
0: Ah kakua baro lero kakuira mahani meulevi.
2: One of the one.
0: Otarugao.